Ya, waka vio vetalinden rio konara serungo do talmanda na servio kani. Au waka mbulo talmanda nga ini na bongen dai kena vea sei puro puro ket sara. Waka mbimbi vikem do na turanga. Do kota tinggor na toli lili lebu mai Amerika. Mbulo vina kani amani ke irto na namuni lau lawa. Ena mbongi vina kani kua sevi nga na punua. Ni tombok rotok mekina na mbio lebu lebu ni kuri na mbongi vina kani dai. Ni sambo la binaka.

Nakanda ho vini vinaka tiko nambong vinaka indai ni sama itiko talungo na wakanda na dausia metiko mana vima dawa.